0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. У Верховній Раді України у другій половині жнівня був зареєстрований законопроект об спрощеній легалізації білорусів. Легалізація білорусів во всім світі, у тим ліку і в Україні, тепер доволі проблемне питання. І проблемним яно стало після того, як білоруський диктатор заборонив заміну пашпортів громадянам Білорусі, які проживають за межою. У різних країнах гэтую проблему спробують вирішити по-різному. Десь більш удало, десь менш. І таким чином вишей згаданий український законопроект став нечим відказом на ту проблему, яку створив для своїх суайчинників офіційний Мінськ. Про гэты законопроект агулам і так само про ситуацію з білорусами в Україні, развіццё українсько-білоруських стосунків, ми сьогодні гутарим з депутатом Верховної Ради України Алексеем Гончаренком, який приймав непосредну удзел у распрацоўцы законопроекта і які зарегістраваў яго ў Радзе. Добрый дзень, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украінцы і беларусы, як нацыі, з'яўляюцца хіба найбліжшымі адзін да аднаго. Ну, так склалася гістарычна. Але ваш законапраект робіць беларусаў ледзьве не прывілеяванай нацыянальнай меншасцю ва Украіне. Ці не падаецца вам так? І якую рэакцыю вы чакаеце ад украінскага грамадства на такія прывілеі для беларусаў?
2: Я дійсно вважаю, що українці і білоруси є, напевно, найближчими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, і ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупована Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уваходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Підприємства працюють і виробляють розні компоненти для російської армії, лечать російських військовців.

0: відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусі окупованою Російською Федерацією, я так вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим, власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
0: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило, тут працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а, можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, не зважаючи на їх політичний погляди, жаданні служить або не служить. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по закліку серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підхід у вашому законі, наскільки справедливий?
0: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але, ну, для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
0: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртання ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчыма?

0: цього подману?
1: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів. І велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі. І ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там, умовно, білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
2: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білоруса, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за пошні гады гэта проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
1: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
2: Білоруські доброхвотники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страшують свої пашпарти, то бок їх термін придатності. І у виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. Та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
1: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
2: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських улад відповідальність за відавочний удел усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
1: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії. І це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
2: Міжфракцыйная група Верховнай Рады за дэмакратычную Беларусь, сябрам якой вы з'яўляецеся, падтрымлівае цесныя кантакты з аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Ціханоўскай, якія ў сваю чаргу прасоўваюць так званы пашпарт новай Беларусі. Ваша стаўленне да гэтага дакумента і імавернасць яго прызнання ва Ўкраіне?
1: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
2: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некой координуючої структурою платформи для громадських білоруських організацій в Україні?
1: Я думаю, що вона може виконувати ту і ту функцію. Мені, так, знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там, от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
2: На недавно пройшовшій конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України, ну, нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
1: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, ну, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, її просто і немає.
2: Ну, це яни в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
1: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
2: Тобто ви бачите ось у їх, як, ну, свого роду ядро для створення білоруського...
1: Ну, так, я тільки що так і сказав вам, так. Да.
0: Праз українською призмою.

0: свою концепцию ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Дай мені кожний з тих, хто одночі був поруч з тобою, згадаю тебе хоч на ім'єння думки одної.

0: навчити, бо з того, що люди приходять, то оказується, що вони хочуть, щоб ці могилки були видочні, щоб вони не заросли так лісом, щоб не пропали. Ну, лісом, корчами заросли б, так? Той куст взяв би того крижа, ще який є, і попросту його удавив би в землю. А так ми попрацемо. Може, з Божою помощю десь і з якимись фундушами удасться тут огородити його, бо варто було б зазначити то місце, тому що пройшлої зими, як ми тут файно попратали, нам прийшло тут стадо жубров. Трохи шкоди жубри наробили, бо перевернули пара крижов, дерево вивернули, викопали, ну не знаю, чи викопали, чи лежали, такі дол був, було видно, що вони тут такі були, бо відходи зостали. Так, також знаємо, зрештою, пан котрийсь бачив, як стадо входило, więc думаю, що ми зробили для їх місця, więc мусимо трохи загородити. Тим прачем викошуємо, виносять гуле, то є, котре лежить, котре перешкоджає для подкашарок. Я взяла ворки, може позбираємо трохи тиязничі, десь якісь бутельки ще, бо пробощ казав, що навіть приводили, щоб помолитися, бо такий пан то казав, що я знав, що десь тут наша могила, але не мог її в корчах знайти. А тепер удалося, поставив знича, криж слабенький вже лежить, але помолилися на той могилі, на протках. І думаю, що то є важне. Маємо Стоварзишення Домб, маємо Сперкоза, маємо всі. Jestem szczęśliwa, że po prostu na mój apel, na baciuszki apel, odkazali szerokie grono ludzi, tak? I wy przyjechali, pani Wola.
1: Tak, tak.
0: Dzisiaj jest Związek Ukraińców i Instytut Podlasia, tak?
2: Представляю Подляський науковий інститут, а також Союз українців Підляша, де я є заступником голови. Андрій Артемюк. Так, то була діаспора, чи жовнір, який був інтернований після війни польсько-большевицької, в якому вони брали участь. Може, що деякі з них, які тут лежать, брали участь також в тих всіх головних битвах, в тому і битву про за Варшаву. Ну, на жаль, так сталося, що не вдалося відвоювати самостійну Україну, і вони опинилися тут. Жили тут поміж тому 20-річчі міжвоєнному. Тут жили, тут працювали, можна сказати, будували теж Гайновку в якомусь сенсі, бо багато з них працювало і в Тартаках, чи там при виробі...
3: Дровопрацовка.
2: Так, при виробі пущі. Ну, пізніше деякі пороз'їжджалися. Деякі поженилися тут, бо все ж таки це були в основному чоловіки без своїх дружин, які їх покинули в Україні, а вернутися туди не можна було. Так що ну, тут жили, тут працювали і тут похоронені. Так що ми тут теж, щоб і допомогти у упорядкуванні цього цвинтаря. Тут, до речі, вже багато зроблено, бо якщо я пам'ятаю, кілька років тому, то можна сказати, що не було видно світу. Ну тепер зовсім інакше. Тішить, що є люди, які ще хочуть про це задбати. Все ж таки, то наша пам'ять, наша історія і наша ідентичність.
3: Як ви цінуєте стан самого пам'ятника?
2: Стараємося своїми зусиллями дбати. Якось кілька років тому теж при допомозі посольства України чи уряду України, які там виділив кошти, трошки ми його відновили. Ну, на жаль, ще не вдалося нам якби зідентифікувати, хто конкретно, чи всіх, які тут похоронені. Ну, це не так просто, оскільки архіви чи документи не всі якось є віднайдені. Але сподіваємося, що це вдасться і якось довести ще то до належного стану.
4: З удільниками Талаки на старих могилках у вісці Дубини Карагайновки розмовляла Вольга Семашка.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: А ў беларуска-польскім памежжы лепш нас слухаць у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM, на поўначы рэгіёну 99.2 FM, на поўдні, то бок на Берасцейшчыне і ў наваколлі Белай Падляскай. У беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 20 хвілін на 6 гадзіну Польшчы, на 7 у Беларусі. У асяродку Брацтва праваслаўнай моладзі ў Белавежы на мінулых выходных адбылася цікавая культурная падзея, сустрэчы пад назвай «Падляскія традыцыі без межаў». Пра тое, як нараджаюцца такія ініцыятывы і чаму яны важныя для рэгіёна, кажа гаспадар прасторы кіраўніка асяродка Белавежы і дарадца маршалка падляскага ваяводства па справах нацыянальных меншынь Александр Васылюк.
2: To są takie pierwsze nasze otwarte warsztaty kulinarno-rękodzielnicze i też ze śpiewu tradycyjnego. Jest to projekt realizowany ze wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po raz pierwszy taki wniosek złożyliśmy. Cieszymy się, że dostaliśmy fundusze i chcemy kontynuować takie spotkania. Jakby celem tego spotkania jest zaproszenie ludzi do naszego ośrodka, bo jakby to jest główny cel, żeby ludzie przyjeżdżali, poznawali nasz ośrodek. Ten ośrodek właśnie jakby jednym z głównych zadań, które ma sobie postawił, to jest kultywowanie lokalnych tradycji mniejszości narodowych białoruskiej, ukraińskiej, pokazywanie tego, czym jest bogate Podlasie, czyli tak wielokulturowością. I dlatego zaprosiliśmy osoby, z którymi już od lat współpracujemy i też nowe osoby, które zajmują się warsztatowe, poświęcone kulinariom i takim kulinariom związanym z kalendarzem cerkiewnym. Głównie najważniejszym daniem były busłowe łapy. Pani Helena Datczuk, wybitna, można powiedzieć, ekspertka w tej dziedzinie, przeprowadziła warsztaty. Anna Olesiuk robiła warsztaty z tkactwa, też bardzo fajne zajęcie. A ty, Doroteusz Fionik, z ekipą ze Studziwód przyjechał, by troszeczkę nauczyć nas śpiewu tradycyjnego, a potem jeszcze razem przy ognisku praktykować ten śpiew, więc spacerem etnobotanicznym przez Iwonę Zinkiewicz przeprowadzony. W ogóle ten ludziom się podobał, a drugi dzień uczymy się garncarstwa i potraw z ziemniaka. Garncarstwo z Wanią z Białorusi.
3: My robimy masterclass po keramiki.
4: Gdzie wy brali glinę?
3: Gdzie wy brali? Ja kupiłem tę glinę.
4: Sami nie kopali?
3: Nie kopał.
4: Jakая глина подыходит? Бо вы рассказывали про цаглинки вось у першы, там дзе жалі за больш, менш.
3: Так,
4: а якая падыходзіць?
3: Ну, падыходзіць тая гліна. Не, скажам так, кожная гліна пад штосьці падыходзіць. Это як чалавек. Яна мае свае унікальныя ўласцівасці. І няма ніводнай гліны, пра якую можна сказаць, што яна кепская. Яна просто для чагосьці патрэбна. І ўжо не кажучы пра тое, што вельмі часта, калі ты маеш дзве гліны, пад твае задачы не падыходзіць ні першая, ні другая, а калі ты змяшаеш першую з другой, то ты атрымаеш трэцюю, якая проста ёсць выдатная для тваёй працы.
4: Што далей будзе з гэтымі вырабамі? Зараз удзельнікі іх выліпяць, пафарбуюць, а пасля што?
3: Ну, я іх выпалю.
5: Любімі пукай, будзе музеум.
3: О, яны прыедуць на чарговую такую сустрэчу і змогуць забраць. Это свои вырабы.
4: Наколькі традыцыя гліняных вырабаў характэрны для Белавежы, бо зараз мы знаходзімся на тэрыторыі гэтай.
3: Угу.
4: І ці вы сюды прынеслі, можа быць, беларускую традыцыю, як гэта выглядае, ці тут значна мясцовая?
3: Этнаграфічныя граніцы не супадаюць з дзяржаўнымі граніцамі. Кераміка, якая характэрна для Падляшча, увогуле это чорнадымленая кераміка, тое, што называецца ў них там сіваки, власне. І ў нас таксама гэта назва сустракаецца. Это тая тэхналогія, самае цікавае, што аб'ядновае ось Беларусь з Падляшчам, таму што калі паглядзець традыцыйныя цэнтры ганчарства, вот гэтых чорнага ганчарства, у Польшчы іх столькі, колькі і ў Беларусі, напрыклад, на пороўну падзельна, як Пушча Белавежская, ёсць і на той і на другой стороне граніцы.
2: А ежели ходзі потравы з бабкі сімнячанай, Барбара Троцвельска Падляскага прыехала, жаб тэш паказаць, як то се робі.
6: Барбара Zrobił farsz do farszynok. To będzie z kartochli, ciasto takie jak na kopytka i potem będzie wkładane naczyniaci farszem i smażycie.
4: Co dla tego trzeba? Co wybrali?
6: To mięso, łopatka, bo ona już była odpieczona. Potem przemołać teraz maszynku i dodać tu cebulkę podsmażoną, sól, pieprz. і майранок.
4: Кожній господині свої рецепти, напевно, кожній вёскі свої рецепти. Ви які зараз рецепт конкретно взяли, з якої вёскі?
6: Це рецепт з Павлов, бо там тамтуль походить моя мама і тата супер.
4: Як ви бачите важність таких майстер-класів? Що не дають?
6: Традицію підтримують, бо вже молодь не знає тих приписів і тей нашої традиції.
7: Катерина Сінкевич.
8: Ні, я не була в Білорусі, але коли ми були в Пшедбожу, тому що я співаю в Зесполі колоски, ми там частували бабку Зімнячану. І люди спрашували, що це? Ми кажемо, що на Подляшу це така традиційна потреба. Ну і вони верталися, ще раз брали.
2: І на конец ще маємо спотканie з Артурем Пушкаревичем, щоб порозмовляти трохи właśnie о тим, що теж ми тут на місці, на терені ośrodka робимо, czyli о ремонтуванню дравняного старого традиційного будівництва.
4: Так, ми раніше з вами говорили 10 років назад, тут багато змінилося насамреч. На якому етапі зараз знаходиться увесь комплекс по готовності, скільки процентів? І що ще треба? Допомога волонтерська, матеріали, що треба?
2: Zakończyliśmy wszelkie prace demontażowe i już jesteśmy na etapie powoli budowania i tworzenia tego, jak to ma wyglądać. Skupiamy się najbardziej na budynku pierwszym, tym od ulicy, bo to ma być takie, mamy nadzieję, że to będzie takie centrum. Cały czas nasz projekt do funduszy unijnych jest rozpatrywany. Chcielibyśmy, żeby ten pierwszy budynek był kawiarnią, miejscem warsztatów, właśnie takich jak teraz robiliśmy, dobrze wyposażonym w sprzęt do warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, żeby też był biurem projektu, który mamy nadzieję w przyszłości realizować, który będzie poświęcony otwartym cerkwiom, bo to głównie też interesuje turystów, którzy przyjeżdżają na Podlasie, czyli, ale też nas samych bardzo interesuje i chcielibyśmy się w tym rozwijać.
1: Говорив Олександр Василюк, керівник осередка Братства православної молоді у Біловежі, який, як ми чули, проходить ремонт, проходить адаптацію для потреб таких, як, наприклад, Та зустріча, яка там відбувалася, подляські традиції без меж, і кулінарні, і рукодільниці працювали, і був так само і спів. If I know one thing, that's true.

0: Фаліт хіт з Віталем Циганковим.
1: Адміністрація Дональда Трампа обновила своє дипломатичне намагання по спиненні війни Росії в Україні. На виходних спеціально уповноважені президента США Стів Уіткоф і Джаред Кушнер накерувалися у Москву і Київ у рамках спроби закласти основи для чергового раунду перемовів. Але після їх зустріч з президентом Росії Владимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, відказ на головне питання, чи з'явилися перспективи мирного погоднення, покуль не був отриманий. Наприклад, Уіткоф заявив, що американці почули у Москві нові ідеї. Однак ні він, ні Кушнер публічно не розтлумачили, що це за ідеї. Росія і Україна ніяк не сходяться у питаннях території. Москва протягує потребувати до України заступки, які Київ відхилив, у той час як Україна протягує лічити окупованої Росії землі суверенної української території. Володимир Зеленський по виниках перемовов з американськими посланниками сказав, що територіальне питання залишається невирішеним і в кошатковому винику запотребує рішення на самому високому політичному рівні. Одной із найбільш значних подій став удел британського, французького і німецького дорадців по національній безпеці у перемовах у Києві. Уіткоф заявив, що їх присутність продемонструвала, що супрацовництво має вирішальне значення для досягнення урегулювання. Так само можна констатувати, що на гэты раз Уіткоф і Кушнер дзейнічалі крыху інакш, чым раней. Яны не спрабавалі атрымаць дамоўленасць толькі ў Москве, а пасля гэтага навязаць яе Києву. Яны паехалі ў Москву, атрымалі расійскія прапановы, а потым адразу павезлі іх Зеленскаму. Гэта азначае, што Вашынгтон цяпер спрабуе не проста пераканаць Расію ці Украіну, а знайсці кропку, у якой іх пазіцыі можна хоць нейкім чынам спалучыць. При гэтым фундаментальная праблема засталася. Москва па-ранейшаму настойвае на тэрытарыяльных саступках Украіны і адмове ад перспектывы НАТО, а Кіеў гэтага не прымае. Па выніках прэсавай канферэнцыі ў Кіеве і далейшых каментарыяў з Кіева і Москвы у мяне прынамсі з'явілася ўражанне, што абодва бакі не бачаць пакуль ніякіх рэальных зрухаў да канкрэтных перамоваў. Вайна будзе працягвацца. Максима Путін по-ранейшому лічить, що Україна може заступити свої позиції у виніку тяжкої зими. І ще одна річ, яка може оказатися важною, менито для Білорусі. Коли гети перемови справді відновляться, наступним питанням стане не тільки, що буде з окупованими територіями, але і якою буде нова архітектура безпеки в Східній Європі. І ось тут Білорусі є територія, і російська воєнна присутність можуть нечакано опинутися часткою великого торгу.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Евразум.
1: На выходных Москву и Киев наведали головные перамовщики Трампа по России Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Спочатку яны провели трехгодинные перамовы с Путиным, затем упершиню приехали у столицу Украины.
2: У Кремля визит Виткофа и Кушнера назвали довольно корыстным. А сами американские перамовщики патосно заявили, что спадзяются досягнуть перелому у войне еще до зимы.
1: У свою чергу Владимир Зеленский сумнеется, что такое махшима. Подобное пишет и выдание Bloomberg со посылкой на своей границе. Мовляв, Путін готовий спинити війну тільки на своїх умовах, а потребування Москви становиться більш жорсткими.
2: Про те, чи наближають такі візити мир в Україні, і чи справді США зацікавлені у спиненні огню, редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук поговорив з українським політологом Євгеном Магдом.
3: Вы неяк спрогнозовали, что вот эти два спецпредставники все ж таки до Киева не доедут.
4: Я был не правый, публично это вызнаю.
3: И сапраўды не только вы про это казали. Было шмат перастярогов и казали про то, что Виткоф боится ехать, ну, мае подставы. Обстрелы, особливо апошніх дзён жудасные Киева, якія отбывались, ну, нормальный человек, безумовно, побоялся бы ехать, нават разумеючи, что у него есть некий пэўный иммунитет.
4: Але... Одна ремарка. Мільйони нормальных людей, а українці нормальні люди, живуть в таких умовах постійно. Мільйони. І це для Сполучених Штатів не є фактором тиснути на Путіна, правда? Для них є фактор тільки гроші. Це, на мій погляд, неприйнятно. Так, я вважав, що вони не приїдуть, що вони залишаться тільки в Москві, будуть тільки в Москві. Це їх був перший візит до Києва. І я відзначу такий ще нюанс, що зустріч з ними була в Софії Київській. Для тих, хто не знає, кілька днів тому через дорогу від Софії Київської, яка відомий, ну, всесвітньо відомий архітектурний пам'ятник, в будівлю Служби безпеки України прилетів реактивний шахет. Тобто, ну, буквально там 100 метрів. І я думаю, що це був правильний підхід приймати їх саме там. Тільки я не знаю, чи вони бачили на фасаді будівлі СБУ сліди від прильоту, чи ні. Чи їх, наскільки я бачив, їх з іншого боку підвезли. Вони, так би мовити, туди не геть доїхали. Але це не фактор нормальності. Є така російська приказка. Назвався груздем, полізай в кузов. Став же називатися посередником. Став роздавати інтерв'ю західним медіа різним на цю тему, які ми успішні, як ми все зможемо добитися. То роби свою роботу так, як щоб до тебе не було претензій.
3: Про закінчення як мага хутчей. Як ви лічите, ось гети візити, гети зустрічі, вони наближаються справді принамсі некое там спынение в огню, початок перамовы, гэтак далей. Ці бачите перспективу в гэтых процессах?
4: Я тут проведу аналогію з американським спортом, який, ну, в Штатах це дуже популярне, і перед початком сезону є так звані виставкові матчі. І в NBA, і в NHL. Так от це був виставковий матч. Вони вперше, Виткоф і Кушнер, побували в Україні, подивилися, я не знаю, що вони відчули, але вони все-таки їхали поїздом з Перемишля, тобто з західного кордону. Щось вони очевидно, побачили, може і тривоги якісь були, не знаю точно, напевне. Але це не наблизило результат. Результат може наблизити лише тоді, коли і Україна, і наші партнери будуть єдині в тому, що Україна не просто жертва агресії, а держава, яка вистояла перед цією агресією. Вона показала, що вона спроможна чинити опір. І в неї є моральне право говорити з нашими західними партнерами про багато неприємних речей. Не тільки неприємних всередині України. Корупцію в Україні я не відкидаю. Але те, що Захід не бачить те, що відбувається. Це особливо в вересні. Зразу згадується вересень 38-го року, коли Чехословаччину здали британці і французи. От в вересні зараз, ну, я розумію, що цю аналогію ніхто не дивився, хтось там вже згадує Мінські домовленості, до речі, 14-го року. Можна згадувати, що завгодно. Будь-яка аналогія, вона не буде 100%-ковою. Але те, що Захід на сьогоднішній момент часто грає за Україну, ну, скажімо так, в півсили або в третину сили, це теж факт. І в цього факту є дуже прості підтвердження. У російських ракет, якими вбивають українських мирних громадян, повно західних компонентів. Я розумію, що бувають різноманітні обхідні схеми, це все ясно. Але вони там присутні. І це частина відповідальності, в тому числі наших західних партнерів.
3: Прогучали під час ось цієї прес-конференції сумісної Зеленського, Виткоха і Кушнера слово про те, що зимою ще буде протягуватися бойові дії, що зимою ніяких от зрухів по там мирному мірным урэгуляванні, спыненні вагню там ці яшчэ што-небудзь не будзе. Гэта просто рэчаіснасць, гэта засведчанне таго, што ні Москва з Пуціным не хочуць ісці на нейкія там кампрамісы, што у Кіева цвёрдая пазіцыя і бачанне, ён не хоча таксама ні ўправа, ні ўлева адыходзіць. Ці як это ўспрымаць? Таму што я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што і Трамп не спяшаецца. Ён хоча наадварот, каб зімой гэта ўсё працягвалася, каб абодва бакі, ну как бы прадэманстравалі, што яны могуць, што яны здольнасць, панеслі нейкія страты і былі больш дамоваздольныя.
4: А в чому проявляється, задамся риторичним питанням, тиск Трампа на Росію? В тому, що законопроект про пекельні санкції пригальмували перед тим, як Вітков і Кушнер полетіли до Москви і до Києва? Чи в тому, що він багато обіцяє і казав 2 роки тому під час президентських виборів, що тільки він виграє вибори, він за добу посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів? Може, хтось і забув, а я не забув. Я це дуже добре пам'ятаю. Трамп неспроможний, фізично неспроможний тиснути на авторитарних лідерів. Це видно і по Путіну, це видно і по Сі Цзіпіну, це буде видно і по Кім Чен Ину. Я впевнений, якщо він з ним зустрінеться в цій президентській каденції, як зустрічався в минулі. Знаєте, зараз є такий термін у російській армії агресора «відкривашки», які йдуть першими в атакуючих порядках для того, щоб проявляти відповідно позиції українських військ. То от Путін зараз виступає в ролі відкривашки для Сі Цзіпіна. Він напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіпіна показує слабкі місця американського президента. Вони стають для китайців як на долоні. І вони це використають безумовно, поза всяким сумнівом.
2: І все ж, яким може бути формат перемовів поміж Росією і Україною, і ці ёсць там місце для Лукашенки? Протягує Євген Магда.
4: Місце для Лукашенки завжди є, тому комусь вже треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську. Тому що події 14-15 років, які проходили в Мінську, вони проходили на той момент, коли Лукашенко був, як я казав, гібридним союзником України. Правда? Зараз він співагресор. Він сам себе називав співагресором. Тут питань немає. Я вважаю, що тут підходить позиція нинішнього посла України в Британії, а до того головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що Україні і світові потрібен great decision, тобто велике рішення. Тобто це, очевидно, широка конференція, в якій будуть різні учасники. На сьогоднішнім, ну, тобто ми не можемо обмежитись Заходом, представниками Заходу. Росія, очевидно, буде вести представників щонайменше Росії, Китаю, Індії, Бразилії, там інших своїх так чи інакше союзників чи попутників. Тобто, насправді, російсько-українська війна, і це об'єктивний факт, вона стала тригером для зламу існуючого світового порядку, який існував після Другої світової війни, який змінився в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. Потім в 2001-му, коли 25 років тому світ перестав бути однополярним. Світ зараз багатополярний. І очевидно, що в питанні завершення російсько-української війни всі світові полюси мають між собою вести якийсь діалог, якось між собою розмовляти. Але це не означає, що вони мають підігравати російській агресії, чи казати, ну, знаєте, ви ж там свої природні інтереси задовольняєте в такий спосіб. Я не знаю, як назвати природніми інтересами вбивство українських жінок і дітей. Не знаю. У мене немає такого терміну.
1: Український політолог Євген Магда перезважав про місце Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною і прокоментував приїзд у Київ переможчика у Трампа.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
0: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. Тобто будь-куди льоти з Білавія.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Лукашенко не быў настолькі далёка палітычна абазнаным суб'ектам, это можна прасачыць па ягоных выступах, што ён наўрад ці гэта рабіў з нейкіх ідэалагічных, ідэальных канструкцый. Хутчэй за ўсё, это было банальнае страх узяць на сябе адказнасць і жаданне выжыць, калі раптам штосьці пойдзе не так. Таму я тут лічу, што в гэтым плане камуністы савецкія, яны праявілі сябе больш адназначна і рашуча, чым гэтая палітычная істота.
1: 25 жнівень, калі б мы спазніліся тады, то магло б яе і не быць, бо сітуацыя была вельмі цяжкая. Камуністычны Верховны Савет, яны ўсе былі супраць. Іх 345 нас 27. Это абсалютна, это людзі думаюць, што это суд, но это не суд. Это вельмі правільная тактыка разумення, як сябе паводзіць у адпаведнай абстаноўцы. Таму мы іхнымі руками, іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партыю і прымусілі іх прагаласаваць за незалежнасць. Яны ўсе былі супраць. Калі б мы, скажам, на дні 2-3 пазней сабралі б сесію, вот тады магло б не быць. Яны пачомаліся ўжо ад страху, ад жаху. Вот. А пакуль яны яшчэ не ачомаліся, тады ім можна было, як кажуць, даваць указанне, што трэба рабіць, каб ацалець. Мы іх не заганялі ў кут, каб яны, як кажуць, не кідаліся. Мы ім давалі выратавальнае кола. Что, знаете, что, коли вам такие страшные Ельцины и все, то давайте проголосуем за незалежность. И все, и Москва остается сбоку. И они зразумели, что так это нам выгодно. Это всем выгодно белорусам. Нема значения зараз. Коммунисты вы, не коммунисты, нам треба иметь незалежную державу. Зразумели? И они зразумели. Тому это относилось до того, что коли б мы поздней, и коли б уже ситуация неяк выглядала по-другому, там и Ельцин поднял голос, значит, вельми хутка ачомаліся ў Расіі. І тут кантакты наладзілі з гэтымі, таму што яны, як былі імперыялісты, там асталіся, які там зельцы на дэмакрата, ніякі. Трэба ўлады забраць у Гарбачова. Ну, забралі. Вот. І потым пачалося. Што пачалося? Чеченская вайна і гэтак далей. Таму мы это все цудоўна разумелі. І таму задача была вельмі хутка правесці гэтую сесію, пакуль ёсць магчымасць. Калі б мы спазніліся, не на 2-3, магло б і не быць.
2: Тыя падзеі 35-гадовай даўніны можна так выставіць у шэраг. Гэта правал ГКЧП ў Москве 19 жніўня, потым абвяшчэнне незалежнасці Украіны 24-25, абвяшчэнне незалежнасці тады яшчэ БССР. Сёння мы размаўляем 3 верасня, нагадвае календар, што сёння 35 гадоў таму Менгарсавет прапанаваў назву, ці прагаласаваў за назву Менск, вяртанне гістарычнай назвы. Таксама сёння, аказваецца, 35 гадоў таму польскі Сойм прыняў рэзалюцыю про тое, що їм признання незалежності Республіки Білорусь, одна з перших країн.
0: Так, і хіба,
2: так, і хіба Україна була першою?
0: Могу сказати, що серед тих країн, які нас признали, це наші ближайші сусіди, найважливіше для нас Польща і Україна. І, як не дивно, Турція, яка завжди гляділа, видать, з неким симпатії до скінчення в будь-якій формі Російської імперії. Тому я якби для себе це означаю. Безумовно, це важливі події. Ну, вони сталися, це як плотина, яка була смітена усі подіями ГКЧП. І далі вже історично всі процеси і всі рішення, всі події відбувалися як логічний протяг. Ось натурально, що, мабуть, одним з таких ще віддалених і трошки сумних фіналів це було прийняття тої конституції, яка відбулася у 94-му році, яку партія БНФ сприймала як погрозу для нашої суверенітету, наше розвиття нашої молодої демократії, бо вона предугледжувала політичну посаду президента, що з'являлося самим собі ось цим схованою погрозою формування авторитарної влади. Что отбылося, вот праз год уже в Беларуси повсюду дзейнічаў авторитарный режим, який змінив неконституційним шляхом державную символіку, подманувши виборців і удельников референдума, сформулювавши їх не так. Я лічу, що гэту хронологію далейшую з 91-го года, там, з 25-го жнівня, треба розглядати як один вельми щільно ув'язаний процес. І його треба розглядати, я думаю, що в гэтым повинні бути монографії написані, де будуть обагульнені многі факти, зв'язані із тим, як дзейнічала позиція БНФ, як дзейнічала більшість комуністична, що відбувалося у той час на міжнародному зрівні, там як США дзейнічала, як країни найбільш важні Євразія дзейнічали, як дзейнічала Великобританія, що відбувалося по лінії стосунків президента Єльцина і президента Горбачова. Ось каб гэтыя всі контексти собрати у один некі велику візію. Ось це, звісно, було б цікава така ось праця, яку ми, білоруси, так само со свого боку, со своєї позиції повинні були б написати. Я думаю, що у нас ще это наперадзе, ёсць жывыя ўдзельнікі тых падзеяў, ёсць светлыя головы даследчыкі, якія гэтым перыядам гісторыі займаюцца. То я спадзяюся, мы это ещё пачытаем.
2: Як я спадзяюся, што 19 верасня будзе таксама сапраўдным святам беларускага сцяга герба, які быў 35 год.

0: в Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!
1: Кльон старий у дворі